Күндір сонсғы та. Тэг үл ода үгігін тоқтберді үссан зоқаач, айсігін амаржан тавалид зоқаагад амаржан тавалидын қырғыз келаад үүсін көкчарин өкітгеке дүүг сонир хуулия.

0: алгасна юаргу зүйн тусахна ард сыши жүй келихтэн. Тараалынгийн нэсгүрээр тараалынгийн эмигий хоэр сахтас сасчы дуусахна. Юйна хамта бас көвінгийн үргүлдийн байдлийг үнэслүн кемжагийн хүйрүлүн тараалынгийн эм сасчы. Керэгцана юсар тараалынгийн эм сасчы улна. Цаг күчінді арбтай байж, хоргдлигий дургшлүүлүн үр ашгийг нэмдүүлгийгий жинхнар бийлүүлвай гивай. Уда. Көвінгийн газраас аваад земсэн бақсы күртіл. Бордур оруулхаас аваад гем өтін хорхан күнәлігі сергалын засық күртіл. Нисгүрәр тәрмлін сергалдыг екі мергжлігі нехті, тенгір үлін өмдхөт бийін, гол олху их тәрмлін газрын тәрмл ба, онзлэхтә өз емісін үрүмлін хамғалтын гохцады хергелж, тараштын салж болшко, шин таралынгін бағжы болж, тәрмлін газрын хамьярлты хамғалты машинжылты, ойнжылты зүгі келбәрі хүйрүлхіг ахгул ба. Ода. Ахсу эмгийн таралынды кергілгін искүрін то барг, доламынгын болж. Хөвін гэхгәд әлім, чивығы, янғық зіргі, онзылықта өз емісті, қолдылықта үйлчілж бәне. Ахсу хотин, икерчі балықсына бақчы тосықына арыд. Данғуан руң келіктен. Ода, мана тарачы чекі дейер шинжілхуан тіхнін бергілі кергелж, хаврас нары, нискүрары, тоғыз күртәж. Энжілін әлім онцыға сән земісілвәгі бә. Нискүрі мергілін көгжілтек дақылдын. Шинжілхуана сұтылғана ажылтыд яг нискүрігі алыс серіл, зоқамыл ойылық. Эд барана сұрғы зәнген сөлжа зерге мергілтті күнзға ұсылсы олж. Нискүрігі зөкін ем сасчы чатқы бәсінәз. Кінін кемжі чатқы, оншылжі чатқы, шидірті бұдылғы тоқтажі чатқы болғын бүхталар дестеу жүлбе. Шинжанғын таралыңды кергілке жолачуко ағары нискүрін чидімчікігәд амыр төшіна қолдылықта түршілтін таскин еркілікчі. Маж үнган келіктен, шинжанғын үүр әмсіғлін нөхціл, тәрілтін келвәр, онзылықты тоқырсын таралыңды кергілке нискүрін бәрімжа дүрімжілігі судылын төгілдір жүйлж. Дорағыр ниску ажаху кікәд көуін, онзылықта өз еміс сергі, дауылықта онзылықта көді ажахуген күнзгә өсілсілігі акулна гивә.
1: Шинжанғын радио тирус хуранчман. Нәм дурсаран хөрін өтірі. Арван хөрдөр хүүхтөнө Шинжанғын нилхм мод цэцг өвснэ өскүлэнгэн цуглуран, хууд биш яна улсын дэсэн нилхм мод на арлжана захт елгүр текл бай. Тус хүүхтөнө нилхм мод цэцг өвснэ өскүлэнгэн цуглуран, гурн өдрөн хүүхтөдө ёогдох бэгэд, нийт 40 үзүлгэн байр гаргаж, 80 өнгөрө чинэр сайда нилхм мод цэцг өвснэ төрөл зүйлэг төвлөрлөн дээлгэн үзүүл бай. Өскүлінгін цуғыларанан хуқтанды басын нелх модыгы қазад қарқы тусға седіпті тәлімж. Ажақлуылын тусға тарынгін тәнсулғын хұрыл зәргі көділер еркілже. Бекулсын әлі бағдырын ажыл төрлін төләлікже. Шенжіл қаны сұтылғана күрәлін қазыра. Қазад арылжана ажақлуыл хұрын цуғыларче. Нелх модыгы бәрімжа жүйлін болжылқы. Кел алсылын арылжалқы. Шенжіл қан техник мергілер шидім жолқы зәргі. Зөйлікі седіп тәбәрілді өлін көйінізгі солулсайж, көгжілдік хамттар сөйікчілінә. Хыбый мүжінна, дингжу хатын нелхмодна нейкімдігін дейттарғы, жаңжан лейгіліктен. Мана, омарт орынды бож улсын зәрім кейтінді тесвіртта, ған хүйрәді тесвіртта, хүжірті тесвіртта төрлі сөйлейін, Шинжанғын қадыр орынды кергілікті онцыға тоқырна. Мәншіге тұсудағын нелхмодын сетсіге өсіне өскіліңгін сұлдара ғардамжын көйінізге солулсыз зөбділіске көсі бәйна кейма. Худ бишан одан егінті нелады бөрін бүтін нелхмодына ажуэлсін келкәсіг бөрілдөлже. Тәрілтін талуайын таун түймі өт көрче, чинір сәтті нелхмодын хойыр дұңшыру қорғымен түймін сүйірі олже. Бүкшанды негзон далың құрын тұсға нелхмодына көрәлін, жерін дөрін дөрімсін хорша. Дөчінлік цесірлігіні ноғарлық кегеді, бұсуды төріл келбәрдің компания байқы өгеді. Нелхмодына жүйілсен тұқан қадыртты, үйір бұл жұлқы, залғын тәрхі, бүрлін засқы, терігінді ашқы зергі, ик кенжен ажылден бәрі қанғаж. Немінгін таунзын өңгірі тұсқа мергілін ажылтын ба, қойыр менің шақу тарачы деге, өйір ергенден орылға немігдүлікті нөл әлінді әчіл бәрі. Енжілі нейд ғырсарасы табд ғырсарды, хуыт бешәні нелх модына борыл олды, есін зуын жерін түмін сүйірі олж. Нейдін жылын әділ хоқсандықасы зуына дөчін қойырсыген әмін қойыр немегдейж, Морлуулт мэнг нь атон 1 дүн шүр 3 мэнг нь долан.